0: ri deru o omo yo ni pade amuni sise o gbogbo wa ni fe le olorun o to mo re fere ko ni ha lo fun o oku ki dake riru aye omo re oni dake lojiji okundu tile tile aye omo re ma du lojo ale orisu oro orisu ibuku ko ni gbe a ki fo ori leyin olori ene leni oni gba se ranse o aye omo re ma jori tu ase yori wari adu to tayo gba to to mo omo ni kan ga ji pe ko ni je ko be ayo re o gbe o omo labi asasi yo dabo bo to to mo omo ni aje waji wa le ke yo fore re de correct wa to mo re o omo to lo kan ke se yo je ke mi gbogbo wa gu o omo re oni fowo nu ogiri gbigbe omo ni gaga je ko ni je ko na mdi mo omo re o omo ni gaga oru yo lana fa won mo yin o omo mi o ke tiri mawo ko ni je ko subu to mo to mo ayo ni di ogo omo re magolo ati mo pe ja ni be ninu sandi no ta ra siri re ma tu o omo mi o wa wa wo ko ni je ka ye owo omo re male omo lawo ti won gbogbo aye yo wo omo re lawo yi omo re ba lo yo pada lo jina ninu ogo omo re de omo ologun agbaye isoju David lo mo re Solomon di oba ise omo re asoju re Jesu yo ba gberu to wu obirin yi o omo re oni si olore jawari re tomo tomo omo re oni su asupiye aye omo wa ma dara loju wa o oni ke gbajari lori awon omo re eri re ma segun leni ni o olorun ma be owo ki ari fitode aye omo re oni stand still oni olorun jawari re aye re o olorun yo fo rere te olorun tomo tomo eleni ni omo re anti yo fo wa ara re se rare o o pa lase o ye jade ninu yara ofo e fata oro aye omo re si eni to ra jowo ko ni re omo re si o eni to ri je ko ni de owo omo re mu o eni to ri bi fori pa ma si ko ni le omo re si oja aye omo re oni loko eya logbalogba ire to yin wo o egun ka kuro lori ise re o oni fi gbese ro gbese oluwa pa ikoko gbese oluwa pa ikoko aseti won tun je ajeseku o asaju eni rogo eni ko ni gbogbo lowo omo re ajo ofo meta ti abiye mo ki ro won ni fi ta lo re wa pa itije won mo o ayo ni ba mo re po so Genesis 30:30 oluwa fi ase gbe odide Isaiah 64 verse 3 gbe re to foju soda si yo aja ni waye ma ba otuto igba ma ye olufa igba rere yi ka won omo re o ayo omo re upgrade lo sibi giga lato ni lo oni ko na ba banu je sase omo re o arun ko ni wale re o otito olorun yo je aja fun otomo tomo ewo oruko ni bo amale tomo tomo oni siri ni oso gaga tomo tomo ore re ka ki yo fa sei ninu le yi tomo tomo igbimo ta lori re o da san leni o o tara omo re gbe olorun ga o omo re yo dabi igi kedari ati lebaloni o ogun omo re yo so eso to sara aye omo re yo tutu bi omi afowuro pa lori omo mama wo ni sa koloba koloba ni le alaye ojo ola omo re ma dara olorun ma ko ya fun tomo tomo o ene eleni oni ku ajo re lori omo o ere oni baidu re nile o ogun omo re ma tayo bi ti Daniel o asiri yi ma bonu laiko ni tu o aye oni romo re ni rokuro sinu koto oni rogun jaran jaran tomo tomo o alanu ka ma change story wa tomo re si rere o adara ti ogun omo re yo pada dale o orun ma sore ajeje ta fun wa tomo re o ori la fi mere lawo oni jiya to ba gbo mo bi wo omo re oni fori gbegun o to ba ri ma wo won ni re wo lo ma bori won omo re oni se mu omo wa ni se da duro omo re oni lugbede esan oni re olati nu wa mama ade ni ko ni re awon omo re o oni re olore omo re aye oni ti wahala se olowo nje omo jije wa duro se ya omo re wa duro je baba omo re o ibanujo ni wole gbogbo wa o oni ka wole ri soku lori omo aye oni fese jale tori omo re ni waju le lojo inawo aye omo re o ya wa peju wa pese gbogbo omo ti nbe ni agiju ya o ya orun tu won sile atawon iya won aguro won layo olorun se bi olorun ko ran wa lowo olorun tu won sile Jesu olua wa sori adua mi oni mo bojo mo tan gba lori afefe lo se yi mo tun fe tesiwaju ni role lago mejo ni ori Facebook eyi to ba le darapo ni ko darapo bo je Facebook TikTok abi YouTube ta ba ti bere adua ye ba bata to wo lo ma na soke bata fowo ni bo sendo na le gbogbo wa o ka to pade ni role lago mejo lori TikTok eje gbo kan lara awon eri ta gbo lana ni kola
1: mo dupe lowo Olorun tori o toje meta ti mo ti wa si bayi ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ mi kọ́kọ́ pè mí níbi 2 weeks ago ló bá ní à òun ní ṣèyí kan.